0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Nett med eget nett.
2: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.

0: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.
1: Soleradion Plus.

0: Nå kommer en gjestartist. Her Tommy Michaelsen!
1: Riktig, venner!
0: Ja.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låteønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
0: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
2: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
3: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
4: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, I bilbyen på Grindersmoen. Elverum Bil.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 2-pakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha I en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat I en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 29,90, og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
3: Soløradion. Soløradion Plus.

0: Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men i lokalsamfunnet.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
2: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
3: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
4: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, sipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming. Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
1: Soløradion. Soløradion Plus.

Soløradion pluss.

0: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, I bilbyen på Grindersmoen. Elverum
1: Bil. Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.
2: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi to etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss, eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
3: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
4: Vi skal ikke bare... Grille.
5: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk Angus-burger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
1: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
2: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
3: Se for deg at du skal være med i et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, er deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer i sekunder, minutter eller timer, men i 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, i teten. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfattet.

0: Mr. Cheese Doodle? Mr. Doodle, please help me, mister. Please
1: whoa,
0: help me.
1: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
0: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
1: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
0: And that's all I need to do?
1: That's all you need to do.
2: Take it cheesy.
3: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
4: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Det veggdyr I senga?
1: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar! Vi må ut!
2: Vi går!
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
3: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
4: Ja, og restauranter.
5: Og hundefrisører.
4: Ja, kom da!
6: Og alpinanlegg.
7: Og barnehager.
4: Og klesbutikker.
6: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
5: Og urmakere.
8: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
6: Og selvfølgelig bilforhandlere.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
9: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilene enklere. I Våler har vi 2 etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
10: Soløradion Plus.

0: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter I pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert grønn.

0: begynner å bli varmt I bilen din? Fungerer ikke aircondition eller klimaanlegget som det skal? Det kan vi hos Brødrene Smedstuen hjelpe deg med. Bare å ta kontakt, så kjører vi deg raskt ned. Brødrene Smedstuen SO, ditt megabilverksted I Våler. Telefon 62 42 99 99.
1: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
2: Her, Ore!
3: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
2: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul bil?
3: Ja, jeg ser den.
2: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
3: Nei.
2: 6-7!
3: Å, herregud.
2: Yeah!
3: Kan vi kjøre nå?
2: Det ingen som skal sitte på?
3: Nei.
1: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Soleradion. Soleradion pluss.

0: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
1: Du, forestill deg at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
2: Noen banker har lukket dør, men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank, for deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men I lokalsamfunnet.

0: Kronprinsesse Mette Marit lungetransplantert, og operasjonen som ble kjent i går beskrives som vellykket. Nå starter en kritisk periode med tett oppfølging for å forebygge avstøtning. Hun må bruke immundempende medisiner resten av livet, som både reduserer avstøtningsfare og øker risikoen for infeksjoner. Da blir smittevern særlig viktig. Kronprinsen har kansellert store deler av sitt offentlige program. Kvinnen som tirsdag ble funnet død og sønnen på 5 år hardt skadet var meldt savnet, men politiet vurderte risikoen som lav og informerte heller ikke barnets far. Vurderingen skal være etter en mal og nasjonale retningslinjer. Politiet er ikke klare til å kommentere hva som ligger i vurderingen som ble gjort, og sier at flere parter var involvert. En 20-åring er fratatt bilen og førerkortet etter kappkjøring på E18 ved Drammen, der han ble målt til 214 km i timen. Politiet opplyser at han ble stanset i en laserkontroll i 100-sonen i natt i regi av UP. 2 menn ble anmeldt, og flere forenklede forelegg ble skrevet. Høyesterett slår fast at staten gjorde feil da den tillot å tømme gruvemasser i Førdefjorden. Miljøorganisasjonene får dermed medhold etter at de saksøkte staten i 2022. Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har vunnet saken i flere rettsinstanser, og avgjørelsen kan få betydning for fremtidige miljøkrav. Senterpartiet varsler at de vil stemme mot å fjerne samordningsregelen som kan ramme syke bønder. Leder i kvinneutvalget i Bonde- og Småbrukarlaget Iben Vermut Christensen reagerer kraftig. Regelen innebærer at bønder kan få redusert støtte til avløser ved sykdom når inntekten utenom gården er høyere. Follo Folkehøyskole i Vestby kan bli lagt ned etter et ulovlig vedtak, og ansatte sitter igjen med usikkerhet om fremtiden. Det kommer etter at fylkestinget har beklaget at drøftingsplikten med de ansatte ikke ble fulgt. VG skriver at elever har sluttet, og at færre kan søke til neste år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Mange skal ut i sommerjobb de kommende ukene, og kanskje for første gang. Fredrik Lund Skyberg, som er advokat i NITO, minner om at du har krav på både feriepenger og overtidsbetaling, og kanskje aller viktigst, en skriftlig arbeidskontrakt.
2: Det har du krav på, og den skal da være på plass senest innen en uke etter at du har startet. Her skal jo de viktigste tingene stå. Hvor mye du skal jobbe, når du skal jobbe, pauser, hva som er avtalt lønn, og eventuelt om det er noen tillegg man skal ha, og når det utbetales. Oppsigelsestid bør jo også fremkomme, og så er det en rekke punkter som bør være med. Loven gir en oppramsing av disse, men det er jo kanskje noe av de viktigste.
1: En motorsyklist ble sjekket av lege etter et trafikkuhell i Berge Langmoensvei i Ringsaker i går kveld. Politiet meldte først at en MC var blitt påkjørt bakfra en bil, men rettet senere opplysningen. Det var motorsykkelen som hadde kjørt inn i bilen. Uhellet skjedde ved krysset til Sveumveien. MC-føreren hadde ikke behov for videre behandling, og bilføreren var uskadd. Veien ble rydda igjen i går kveld. En kvinne i slutten av 30-åra ble i går kveld pågrepet etter tyveri fra en bil i Storgata på Gjøvik. Meldinga kom ved 19-tida i går kveld. I morgen fredag så er det skolebrødets dag. Da skal et av de mest populære bakverkene våre, like populært her i Innlandet som andre steder, feires. Det er daglig leder for Opplysningskontoret for brød og korn, Torunn Nordbø, som kom på ideen om en egen dag for 6 år siden. Og ifølge henne så behøver man ikke nødvendigvis å bake skolebrødene selv.
3: Jeg synes bakeriene våre har utrolig mye gode også. Altså det handler litt om hva du har tid til. Det er også deilig å gå på til det lokale bakeriet eller til butikken og kjøpe de helt ferdige og kunne sette tennene i det med det samme.
1: Soler for oppholdsvær og perioder med sol i dag. Lokal morgentåke melder yr.no og sørvest bris. Temperaturer opp mot 23 grader.
4: Soleradion. Soleradion pluss.

0: Du, forestill deg at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
1: Noen banker har lukket dør, men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank, for deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men I lokalsamfunnet.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyll og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
3: Men har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smestuen.
4: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algeskift, registreringsskifte, glasskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrenes Mesthund hjelper deg. Brødrenes Mesthund, SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
5: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
6: Sankthans, det feires I kirkenær sentrum til og med lærdag. Det kveldsarrangementer I kveld, og matgata den kommer på plass I morgen fredag.

0: I morgen fredag så blir det forestilling om Alf Prøysen fra gjennombrudd og vegen videre på Vålertunet klokka 15. Det blir midtsommerfeiring I Gapahuken hos Korsmo Østre dyr- og naturopplevelser I Ranumvegen. Dette siste dagen før sommerferien I morgen klokka 15. Risberget idrettslag ønsker velkommen til Sankthansfeiring ved paviljongen på Kynbrua. Hit kommer også torsdagstreffen fra Elverum med sine fine kjøretøy. Grillen denne varm ifra klokka 18. Grue fotball inviterer hele bygda til grønn sommerkveld på Grue stadion, der Grue skal møte Brandval I årets kronekamp. Bedrifter de bidrar med støtte per tilskuer, så her flere som kommer, her mer penger går det til klubben. Det blir fest med Celebrate I storteltet ved Ekstra Kirkenær I forbindelse med årets sankthansfeiring på Kirkenær, og de starter å spille I morgen klokka 23. På lørdag så det klart for familiedag på Kynna fra klokka 12 til klokka 16, og her det mye aktivitet for både store og små.
1: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: En ny sykkelutfordring ser dagens lys I Solør når det arrangeres skogsmaraton på sykkel I august. Initiativtaker Svein Sparby håper arrangementet vil inspirere både unge og eldre til å komme seg ut I aktivitet, og selv har han allerede planer om å utvide maratonet til noe mer.
1: Ikke vi glommet, vet du, så vi kan jo prøve på triathlon. Kanskje en mini-triathlon, litt ikke så lang sykkeltur, men kan svømme over på øya der, og så springe I sanden oppover på enda og tilbake, og svømme over at, og så sykle eller motsatt. Og jeg liker å få til ting, og få folk til å aktivisere seg. Det synes jeg det nødvendig, så man får noen å tenke på alt dette som skjer ute I hverdagen.
0: Interessen for birøkt økende, det merker leder I Solør birøktelag, Jan Olsen, som denne våren har ledet et kurs for nye og kommende birøktere. Gjennom vinteren har undervisningen naturlig nok vært preget av teori inndørs. Nå som sesongen I gang, får kursdeltakerne endelig prøve seg ute I bigården, og Olsen skryter av deltakernes engasjement.
2: Jo, de veldig interessert, kommer I full myndighet. Med nye, fine, rene drakter, veldig, veldig interesserte og stiller gode spørsmål, og veldig bra gjeng. Helt topp. Det skaper litt optimisme da, det så interessert elever. Og nå har vi hatt den egentlig litt, det mer en kald vår, men det veldig fin vår av byen I sin utvikling. Det vært litt begge deler, men jeg synes det vært veldig grei vår.
0: Sankthansfeiringa på Kirkenær I gang, og I går kveld samlet den tradisjonelle sankthanskvissen rekordmange deltakere. Hele 58 lag stilte til start I det store kvistteltet, der flere hundre personer fikk bryne seg på spørsmål om både lokale og internasjonale temaer. Du kan lese mer om saken på isolør.no.
3: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat. Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
5: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, I bilbyen på Grindersmoen. Elverum Bil. We
6: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
0: Solør får oppholdsvær og perioder med sol I dag. Lokal morgentåke melder yr.no og sørvest bris. Temperaturer opp mot 23 grader.
7: Kanalen det svinger av. Solør Radioen.

0: Det lover bra for rekrutteringen inn til birøktere I Solør. Jan Olsen, du leder I Solør birøkterlag, og du har da holdt på med kurs, og du litt over helvegs nå. Hva har dette vært?
1: Det har gått veldig bra, veldig interessert gjeng. Det faktisk alt det. Da vi hadde del 1 og gikk gjennom det, og så skulle vi fortsette med del 2, da var det bare noe av få som uteble, og det var på grunn til praktiske grunner. Så helt overveldet bra fornøyd med den deltakelsen. Så nå har vi egentlig til 15 som går på tar del 2.
0: Men I vinter, Jan, så har det jo vært litt mer teoribasert nå til naturlige grunner. Nå det jo sesong, og nå har det begynt litt praktisk. Hva ser du å overføre teori til praksis for disse kurselevene dine da?
1: Jo, de veldig interessert. Kommer I full munder med nye, fine, rene drakter. Veldig, veldig interessert og stiller gode spørsmål. Og veldig bra gjeng. Helt topp. Det skaper litt optimisme da, det så interessert I elever.
0: Og så jeg skjønte Jan, at det mange av dere som allerede har skaffet seg bier selv og prøver seg hjemme nå for første gang?
1: Ja, det det faktisk. Så det veldig bra. Og nå har vi hatt den egentlig litt, det vært en kal vår, men det veldig fin vår for bien I sin utvikling. Det vært litt begge deler, men jeg synes det vært veldig grei vår, egentlig, stort sett. Så den har vært litt surt og kaldt, så bien de har ordnet seg fint.
0: Og så det noen som også venter litt til neste år. Altså, dette å begynne med dette her for første gangen, hasse utfordringer, det du ser blant folk da, da de først begynner med bier?
1: Ja, du kan komme bort en gjeng med personer da, som hører om bier og leser litt om bier. Noen har kjenner noen som har bier og har lite rann I bakhøret på det, men de fleste jo helt fjerne på dette her som akkurat som jeg var da jeg begynner første unga. Så teorien starter jo først, som vi må ha litt hert stoff, vet du, men da vi kommer ut og liksom oppklarer litt og viser dem, da skjønner de veldig, veldig mye mer til det de hadde på teorien. Så da våkner det seg liv. Det faktisk alt det. Det veldig spesielt, vet du.
0: Og nå det da også som sagt sesongen, og bien ute og har begynt å erbe, så de så flittige og flinke rundt omkring alle stedene har jeg sett. Men ja. Nå fremover, Jan, her det kursdeltagere jeg skal få være med på.
1: Nå har vi drevet og satt inn noe som vi kaller for dronerammer. Vi har en parasitt som heter varamid som går på bien, og den formerer seg mest I dronebigg, altså det vi ser på handbieyngelen. Og da har vi satt inn rammer som de biker da dronebigg I, og dronningen legger da ubefruktet egg, så det blir droner. Og da skjer vi ut en bit av det hver tiende dag, frem til midt I juni, slutten på juni rundt sankthanstider. Da fjerner vi den ramma. Og så da har vi tatt vekk tre droneutskjæringer, og da har vi tatt en mye midd. Og den midden vil vi helst ikke ha der, da. Men vi har den, og vi må bekjempe den. For det skaper problemer I ettertid, hvis vi ikke gjør det.
0: Også, Jan, det jo det vi som ikke selv driver med bier, men veldig glad at Are gjør det. Vi har jo selvfølgelig ett spørsmål. Ser det ut som det blir mye honning I år?
1: Hvis det blir bra nå, som væremeldingen sier etter helgen, så tror jeg det kan bli et veldig bra bringbærtrekk. For nå det I gang.

0: 2. til 5. juli det klart for gatebilfestival på Rudskogen. 4 dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli.
1: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris. Mer til
0: overs! Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
2: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.
3: Soleradion Plus.

0: Norges Bank offentliggjør I dag sin rentebeslutning og kommer med en ny pengepolitisk rapport. På rentemøtet I mai besluttet Norges Bank å heve renten til 4,25% og varslet enda en renteheving senere I år. Økonomer delt I synet på om den kommer nå eller senere. Kronprinsesse Mette Marit lungetransplantert, og operasjonen som ble kjent I går beskrives som vellykket. Nå starter en kritisk periode med tett oppfølging for å forebygge avstøting. Hun må bruke immundempende medisiner resten av livet som både reduserer avstøtningsfare og øker risikoen for infeksjoner. Da blir smittevern særlig viktig. Kronprinsen har kansellert store deler av sitt offentlige program. Kvinnen som tirsdag ble funnet død og sønnen på 5 år hardt skadet var meldt savnet, men politiet vurderte risikoen som lav og informerte heller ikke barnets far. Vurderingen skal være etter en mal og nasjonale retningslinjer. Politiet ikke klare til å kommentere hva som ligger I vurderingen som ble gjort og sier at flere parter var involvert. Statens vegvesen varsler nå rundt 30 000 registrerte eiere av lett motorsykkel via Digipost etter kontroller over flere år og en granskning fra Statens havarikommisjon. Dette første gang sikkerhetsvarsel sendes til en hel kjøretøygruppe, sier vegvesenet. Vegvesenet ber eierne sjekke kjede, bremser og dekk. En 20-åring fratatt bilen og førerkortet etter kappkjøring på E18 ved Drammen, der han ble målt til 214 km I timen. Politiet opplyser at han ble stanset I en laserkontroll I 100-sonen I natt I regi av UP. To menn ble anmeldt og flere forenklede forelegg ble skrevet. Høyesterett slår fast at staten gjorde feil da den tillot å tømme gruvemasser I Førdefjorden. Miljøorganisasjonene får dermed medhold etter at de saksøkte staten I 2022. Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har vunnet saken I flere rettsinstanser, og avgjørelsen kan få betydning for fremtidige miljøkrav. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Mange skal ut I sommerjobb de kommende ukene, og kanskje for første gang. Fredrik Lund Skyberg, som advokat I NITO, minner om at du har krav på både feriepenger og overtidsbetaling, og kanskje aller viktigst, en skriftlig arbeidskontrakt.
2: Det har du krav på, og den skal da være på plass senest innen en uke etter at du har startet. Her skal jo de viktigste tingene stå. Hvor mye du skal jobbe, når du skal jobbe, pauser, hva som avtalt lønn, og eventuelt om det noen tillegg man skal ha, og når det utbetales. Oppsigelsestid bør jo også fremkomme, og så det en rekke punkter som bør være med. Loven gir en oppramsning av disse, men det jo kanskje noe av de viktigste.
1: En motorcyklist ble sjekket av lege etter et trafikkuhell I Berge-Langmonsvei I Ringsaker I går kveld. Politiet meldte først at en MC var blitt påkjørt bakfra en bil, men retta senere opplysningen. Det var motorsykkelen som hadde kjørt inn I bilen. Uhellet skjedde ved krysset til Sveumveien. MC-føreren hadde ikke behov for videre behandling, og bilføreren var uskadd. Veien ble rydda igjen I går kveld. En kvinne I slutten av 30-årene ble I går kveld pågrepet etter tjuveri fra en bil I Storgata på Gjøvik. Meldingen kom ved 19-tida I går kveld. I morgen fredag så det skolebrødets dag. Da skal et av de mest populære bakverkene våre, like populært her I innlandet som andre steder, feires. Det daglig leder for opplysningskontoret for brød og korn, Torun Nordbø, som kom på ideen om en egen dag for 6 år siden. Og ifølge henne så behøver man ikke nødvendigvis å bake skolebrødene selv.
3: Jeg synes bakeriene våre har utrolig mye gode også. Så det handler litt om hva du har tid til. Det også deilig å gå på til det lokale bakeriet eller til butikken og kjøpe de helt ferdige og kunne sette tennene I det med det samme.
1: Soler for oppholdsvær og perioder med sol I dag. Lokal morgentåke melder yr.no og sørvest bris. Temperaturer opp mot 23 grader.
4: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vronsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
2: Her, Ore!
3: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
2: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
3: Ja, jeg ser den.
2: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
3: Nei.
2: 6-7!
3: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
2: Det ingen som skal sitte på?
3: Nei.
1: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
5: Take it cheesy.
6: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: I dag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
8: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
9: Sankthans det feires I kirkenær sentrum til og med lørdag. Det kveldsarrangementer I kveld, og matgata den kommer på plass I morgen fredag. I morgen fredag så blir det forestilling om Alf Prøysen fra gjennombrudd og vegen videre på Vålertunet klokka 15. Det blir midtsommer

0: feiring i gapahuken hos Korsmo Østre dyr- og naturopplevelser I Randomvagen. Dette siste dagen før sommerferien I morgen klokka 15. Risberge idrettslag ønsker velkommen til sankthansfeiring ved paviljongen på Kynbrua. Hit kommer også torsdagstreffen fra Elverum med sine fine kjøretøy. Grillen den varm ifra klokka 18. Grue fotball inviterer hele bygda til grønn sommerkveld på Grue stadion, der Grue skal møte Brandval I årets kronekamp. Bedrifter bidrar med støtte per tilskur, så her flere som kommer, her mer penger går det til klubben. Det blir fest med Celebrate I storteltet ved Ekstra Kirkenær I forbindelse med årets sankthansfeiring på Kirkenær, og de starter å spille I morgen klokka 23. På lørdag så det klart for familiedag på Kynna fra klokka 12 til klokka 16, og her det mye aktivitet for både store og små.
1: Soløradion. Soløradion pluss.

0: En ny sykkelutfordring ser dagens lys I Solør når det arrangeres skogsmaraton på sykkel I august. Initiativtaker Svein Sparby håper arrangementet vil inspirere både unge og eldre til å komme seg ut I aktivitet, og selv har han allerede planer om å utvide maratonet til noe mer.
1: Ikke vi glemme, vet du, så vi kan jo prøve på triathlon. Kanskje en mini-triathlon, litt ikke så lang sykkeltur, men kan svømme over på øya der, og så springe I sanden oppover på enda og tilbake, og svømme over at, og så sykle eller motsatt. Og jeg liker å få til ting, og få folk til å aktivisere seg. Det synes jeg det nødvendig, så man får noe annet å tenke på alt dette som skjer ute I verden.
0: Interessen for birøkt økende, det merker leder I Solør birøktelag, Jan Olsen, som denne våren har ledet et kurs for nye og kommende birøktere. Gjennom vinteren har undervisningen naturlig nok vært preget av teori inndørs. Nå som sesongen I gang, får kursdeltakerne endelig prøve seg ute I bigården, og Olsen skryter av deltakernes engasjement.
2: Jo, de veldig interessert, kommer I full myndyr. Med nye fine rene drakter, veldig, veldig interesserte og stiller gode spørsmål, og veldig bra gjeng. Helt topp. Det skaper litt optimisme da de så interessert I elever. Og nå har vi hatt den egentlig litt, det en kald vår, men det veldig fin vår for byen I sin utvikling. Det vært litt begge deler, men jeg synes det vært veldig grei vår.
0: Sandtansfeiringa på Kirkenær I gang, og I går kveld samlet den tradisjonelle sandtanskvissen rekordmange deltakere. Hele 58 lag stilte til start I det store kvistteltet, der flere hundre personer fikk bryne seg på spørsmål om både lokale og internasjonale temaer. Du kan lese mer om saken på isolør.no.
3: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
8: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Nei, kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
12: Hei. Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi to etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
13: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.
14: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
15: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
0: Solør får oppholdsvær og perioder med sol I dag. Lokal morgentåke melder yr.no og sørvest bris. Temperaturer opp mot 23 grader.
16: Solør Radioen. Solør Radioen pluss.

0: Er de som glad I å bevege seg eller være I aktivitet, så det nå store muligheter for å få deg til å gjøre det. Sveins Barbie, nå det altså mulighet til å bli med på skogsmaraton på sykkel.
1: Ja, det tror jeg den første I Soler.
0: Men hvem kom ideen fra?
1: Det den innenfra her, da. For her det 100 ideer hele tiden her.
0: Men nå det altså 16. August, så har du planlagt et skogsmaraton på sykkel, vel å merke. Hvem det ruta skal gå, Svein?
1: Den skal gå fra Bergsæk Lendetun og rundt på Vestmerka I Våler og siden I Åsnes og så kommer tilbake. Og det da ca. 42.200 meter. Så det en maratondistanse.
0: Og da det altså, som du sier, eller som du sier, så det da altså utsikling fra bergesiden Grendetun?
1: Ja, ja, det det, og tilbake dit. Og det akkurat maratondistansen.
0: Men jeg skjønte på det her I sted, Svein, at det jo litt tanker. Hugo har jobbet videre med dette her, for særlig, og tanken om å utvide og gjøre noe annet også, har kommet?
1: Ja da, det jo like ved Glomma, vet du, så vi kan jo prøve på triathlon. Kanskje en mini-triathlon, litt ikke så lang sykkeltur, men kan svømme over på øya der, og så springe I sanda oppover på enda og tilbake, og svømme overalt, og så sykle eller motsatt.
0: Men du en kreativ type, Svein, altså det er jo altså hesteskokasting, øksekasting, nå det skogsmaraton på sikkel og det triathlon, altså, hvem det du får ideer fra da?
1: Nei, det for inne I pappen her da.
0: Du ikke glad å sitte stille?
1: Nei, det har jeg aldri greid. Og jeg liker å få til ting, og få folk til å aktivisere seg. Det synes jeg det nødvendig, så man får noe annet å tenke på alt dette som skjer ute I hverdag.
0: Ja, for her viktig det med aktivitet I hverdagen da?
1: Det kjempeviktig. Det det. For slik som jeg, som snart 80 år, så stivner du til, vet du. Så jeg springer ikke så mye mer, for det tretter ikke skretten, men jeg har begynt ned på Feel Good, da. Det et veldig bra tiltak her I Åsnes.
0: Og nå blir det da også muligheter for flere til å være med på skogsmaraton på sikkel 16. August. Hvem kan de ta kontakt da, Svein, hvis de ønsker å være med?
1: Ja, det blir å ringe meg da, eventuelt. 908-63-573. Da kan de få informasjon om det foregår.
0: Men her var det som fakta til å liksom tenke at var det distansen som du tror...
1: Ja, det passer jo fint, ja. Og så helt at jeg liker å aktivisere folk. Det har gjort alt med henne, vet du. Jeg har jo drivet og arrangert ting alene i siste 50 årene. Så det med både pilkekonkurranse på Jesusfrøen, og jeg hadde jo Trimjan, som gikk over 10 år I hvert fall, kanskje 11 år. Ja. Der har jo 5 distanser, og du får en utmerkelse hvis du gjennomfører 5 turer. Da. Så det kan godt hende kan bli at det vet jeg ikke. Kommer han på lenge for å være med her nede da.
0: Så her viktig det for deg da, holde deg liksom i
1: Det veldig viktig, for da må jeg bruke hugget litt, og, så det absolutt viktig.
2: Jeg vaknade opp

0: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Helgens tilbud hos Spar. Lag en skikkelig god middag den helgen. Fra torsdag til lørdag får du 700 gram kyllingfilet fra Kyllinggården. Før 155, nå kun 99. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kasseapparat i. Hæ? Aner du hvor dyrt det er med sånne betalingssystemer, og sånn skilt og fasade, og vindusutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen der, og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
4: Nei.
3: Ikke heller.
0: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
5: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Regjeringen vurderer å innføre flytteforbud for flyktninger I inntil 10 år. Det kan gjøres unntak for jobb, utdanning og barnas beste. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at målet å hindre at noen kommuner får flere flyktninger enn de klarer å følge opp. Norges Bank offentliggjør I dag sin rentebeslutning og kommer med en ny pengepolitisk rapport. På rentemøtet I mai besluttet Norges Bank å heve renten til 4,25% og varslet enda en renteheving senere I år. Økonomer delt I synet på om den kommer nå eller senere. Kronprinsesse Mette Marit lungetransplantert, og operasjonen som ble kjent I går beskrives som vellykket. Nå starter en kritisk periode med tett oppfølging for å forebygge avstøting. Hun må bruke immundempende medisiner resten av livet som både reduserer avstøtningsfare og øker risikoen for infeksjoner. Da blir smittevern særlig viktig. Kronprinsen har kansellert store deler av sitt offentlige program. Parat og Virke blitt enige I HUK-oppgjøret etter forhandlinger som startet I går. Partene sier at avtalen sikrer medlemmene reallønnsvekst. HUK står for helse, utdanning og kultur, og omfatter blant annet barnehaver, helse- og sosiale tjenester, høyskoler, museer og kulturinstitusjoner. Kvinnen som tirsdag ble funnet død og sønnen på 5 år hardt skadet var meldt savnet, men politiet vurderte risikoen som lav og informerte heller ikke barnets far. Vurderingen skal være etter en mal og nasjonale retningslinjer. Politiet ikke klare til å kommentere hva som ligger I vurderingen som ble gjort og sier at flere parter var involvert. Statens vegvesen varsler nå rundt 30 000 registrerte eiere av lett motorsykkel via Digipost etter kontroller over flere år og en granskning fra Statens havarikommisjon. Dette første gang sikkerhetsvarsel sendes til en hel kjøretøygruppe, sier vegvesenet. Vegvesenet ber eierne sjekke kjede, bremser og dekk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Mange skal ut I sommerjobb de kommende ukene, og kanskje for første gang. Fredrik Lund Skyberg, som advokat I NITO, minner om at du har krav på både feriepenger og overtidsbetaling, og kanskje aller viktigst, en skriftlig arbeidskontrakt.
2: Det har du krav på, og den skal da være på plass senest innen en uke etter at du har startet. Her skal jo de viktigste tingene stå. Hvor mye du skal jobbe, når du skal jobbe, pauser, hva som avtalt lønn, og eventuelt om det noen tillegg man skal ha, og når det utbetales. Oppsigelsestid bør jo også fremkomme, og så det en rekke punkter som bør være med. Loven gir en oppravnsning av disse, men det jo kanskje noe av de viktigste.
1: En motorcyklist ble sjekket av lege etter et trafikkuhell I Berge-Langmonsvei I Ringsaker I går kveld. Politiet meldte først at en MC var blitt påkjørt bakfra en bil, men rettet senere opplysningen. Det var motorsykkelen som hadde kjørt inn I bilen. Uhellet skjedde ved krysset til Sveumveien. MC-føreren hadde ikke behov for videre behandling, og bilføreren var uskadd. Veien ble rydda igjen I går kveld. En kvinne I slutten av 30-årene ble I går kveld pågrepet etter tjuveri fra en bil I Storgata på Gjøvik. Meldingen kom ved 19-tida I går kveld. I morgen fredag så det skolebrødets dag. Da skal et av de mest populære bakverkene våre, like populært her I innlandet som andre steder, feires. Det daglig leder for opplysningskontoret for brød og korn, Torun Nordbø, som kom på ideen om en egen dag for 6 år siden. Og ifølge henne så behøver man ikke nødvendigvis å bake skolebrødene selv.
3: Jeg synes bakeriene våre har utrolig mye gode også. Så det handler litt om hva du har tid til. Det også deilig å gå på til det lokale bakeriet eller til butikken og kjøpe de helt ferdige og kunne sette tennene I det med det samme.
1: Soler for oppholdsvær og perioder med sol I dag. Lokal morgentåke melder yr.no og sørvest bris. Temperaturer opp mot 23 grader.
4: Soleradion. Soleradion pluss.

0: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge og vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
1: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt, alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping, for oss alle, til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no
2: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
3: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
4: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besök din Toyota-forhandler I dag.
5: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
6: Sankthans, det feires I kirkenær sentrum til og med lærdag. Det kveldsarrangementer I kveld, og matgata den kommer på plass I morgen fredag. I morgen fredag så blir det forestilling om Alf Prøysen fra gjennombrudd og vegen videre på Vålertunet klokka 15. Det blir midtsommerfeiring I Gapahuken hos Korsmo Østre dyr- og naturopplevelser I Ranumvegen. Dette siste dagen før sommerferien I morgen klokka 15. Risberget idrettslag ønsker velkommen til sankthansfeiring ved paviljongen på Kynbrua. Hit kommer også torsdagstreffen fra Elverum med sine fine kjøretøy. Grillen den varm ifra klokka 18. Grue fotball inviterer hele bygda til grønn sommerkveld på Grue stadion, der Grue skal møte Brandval I årets kronekamp. Bedrifter de bidrar med støtte per tilskuer, så her flere som kommer, her mer penger går det til klubben. Det blir fest med Celebrate I storteltet ved Ekstra Kirkenær I forbindelse med årets sankthansfeiring på Kirkenær, og de starter å spille I morgen klokka 23. På lørdag det klart for familiedag på Kynna fra klokka 12 til klokka 16, og her det mye aktivitet for både store og små.
7: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: En ny sykkelutfordring ser dagens lys I Solør når det arrangeres skogsmaraton på sykkel I august. Initiativtaker Svein Sparby håper arrangementet vil inspirere både unge og eldre til å komme seg ut I aktivitet, og selv har han allerede planer om å utvide maratonet til noe mer.
1: Ikke vi glemmer, vet du, så vi kan jo prøve på triathlon. Kanskje en mini-triathlon, litt ikke så lang sykkeltur, men kan svømme over på øya der, og så springe I sanden oppover på enda og tilbake, og svømme over at, og så sykle eller motsatt. Og jeg liker å få til ting, og få folk til å aktivisere seg. Det synes jeg det nødvendig, så man får noe annet å tenke på alt dette som skjer ute I verden.
0: Interessen for birøkt økende, det merker leder I Solør birøktelag, Jan Olsen, som denne våren har ledet et kurs for nye og kommende birøktere. Gjennom vinteren har undervisningen naturlig nok vært preget av teori inndørs. Nå som sesongen I gang, får kursdeltakerne endelig prøve seg ute I bigården, og Olsen skryter av deltakernes engasjement.
2: Jo, de veldig interessert, kommer I full myndighet. Med nye, fine, rene drakter, veldig, veldig interesserte og stiller gode spørsmål, og veldig bra gjeng. Helt topp. Det skaper litt optimisme da, det så interessert jeg lever. Og nå har vi hatt den egentlig litt, det en kald vår, men det jo veldig fin vår av byen I sin utvikling. Det vært litt begge deler, men jeg synes det vært veldig grei vår.
0: Sankthansfeiringen på Kirkenær I gang, og I går kveld samlet den tradisjonelle Sankthanskvissen rekordmange deltakere. Hele 58 lag stilte til start I det store kvistteltet, der flere hundre personer fikk bryne seg på spørsmål om både lokale og internasjonale temaer. Du kan lese mer om saken på isolør.no.
3: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem?
4: Vi skal ikke bare... Grille.
5: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.
7: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: AJ-produkter
9: lagret. AJ-produkter Norge her.
8: Hei.
9: Hallo. Ja, da en ny bestilling.
8: Ja, det kan jeg tenke meg.
9: De har bestilt... pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
8: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
9: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
8: Ja, just det.
10: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
11: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
12: Ja!
13: Tuller du? Det veggdyr I senga?
12: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar, åh! Ja. Vi må ut!
13: Ja, vi går.
11: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand, får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, I møte med veggdyr, I møte med livet.
0: Solør får oppholdsvær og perioder med sol I dag. Lokal morgentåke melder yr.no og sørvest bris. Temperaturer opp mot 23 grader.
14: Kanalen det svinger av.
15: Solør Radioen
14: Plus.

0: Det lover bra for rekrutteringen inn til birøktere I Solør. Jan Olsen, du leder I Solør birøkterlag, og du har da holdt på med kurs, og du litt over halvvegs nå. Hvordan har dette vært?
1: Det har gått veldig bra. Veldig interessert gjeng. Det faktisk alt det. Da vi hadde del 1 og gikk gjennom den, og så skal vi fortsette med del 2. Da var det bare noe av få som uteble, og det var på grunn til praktiske grunner. Så helt overveldet bra fornøyd med den deltakelsen. Så nå har vi egentlig til 15 som går på tar del 2.
0: Men I vinter, Jan, så har det jo vært litt mer teoribasert nå til naturlige grunner. Nå det jo sesong, og nå har det begynt litt praktisk. Hva ser det å overføre teori til praksis for disse kurselever dine da?
1: Jo, de veldig interessert. Kommer I full mundur med nye, fine, rene drakter. Veldig, veldig interessert og stiller gode spørsmål. Og veldig bra gjeng. Helt topp. Det skaper litt optimisme da det så interessert I elever.
0: Og så jeg skjønte Jan, at det mange av dem som allerede har skaffet seg bier selv og prøver seg hjemme nå for første gang.
1: Ja, det det faktisk. Så det veldig bra. Og nå har vi hatt den egentlig litt, det vært en kal vår, men det veldig fin vår for bien I sin utvikling. Det vært litt begge deler, men jeg synes det vært veldig grei vår, egentlig, stort sett. Så den har vært litt surt og kaldt, så bien de har ordnet seg fint.
0: Og så det noen som også venter litt til neste år. Altså, dette å begynne med dette her for første gangen, hasse utfordringer, det du ser blant folk da, da de først begynner med bier?
1: Ja, du kan komme bort en gjeng med personer da, som hører om bier og leser litt om bier. Noen har kjenner noen som har bier og har lite rann I bakhøret på det, men de fleste jo helt fjerne på dette her som maka som jeg var der I begynne første unga. Så teorien starter jo først, som vi må ha. Litt hert stoff, vet du, men da vi kommer ut og liksom oppklarer litt og viser dem, da skjønner de veldig, veldig mye mer til det de hadde på teorien. Så da våkner det seg liv. Det faktisk alt det. Det veldig spesielt, vet du.
0: Og nå det da altså som sagt sesongen, og bien ute og har begynt å erbe, så de så flittige og flinke rundt omkring alle stedene har jeg sett. Men ja. Nå fremover, Jan, her det kursdeltagere jeg skal få være med på.
1: Nå har vi drevet og satt inn noe som vi kaller for dronerammer. Vi har en parasitt som heter Varamid som går på bien, og den formerer seg mest I dronebigg, altså det vi ser på handbie-yngren. Og da har vi satt inn dronen, eller slike rammer, som de biker da dronebigg I, og dronene legger da ubefruktet egg, så det blir droner. Og da skjer vi ut like en bit av det hver tiende dag. Frem til midt I juni, slutten på juni rundt sankthanstider, da fjerner vi den ramma. Og så da har vi tatt vekk en tre slike droneutskjæringer, og da har vi tatt en mye midd. Og den midden vil vi helst ikke ha der da, men vi har den der og vi må bekjempe den, for det skaper problemer I ettertid, hvis du ikke gjør det.
0: Også Jan, det jo det vi som ikke selv driver med bier, men veldig glad at Are gjør det. Vi har jo selvfølgelig ett spørsmål. Ser det ut som det blir mye honning I år?
1: Hvis det blir bra nå, som værmeldingen sier etter helgen, så tror jeg det kan bli et veldig bra bringbærtrekk, for nå det I gang.

0: sag, og sammen konfirmant din dag. Du skal briljere i ditt fag, men nydelig.
1: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos Byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom Byggmakker.
0: Hammerslag til alles gode vel.
2: Right Price Brunest igjen.
3: Ja, hei Right Price Tiles. Du, nå det jo VM i blant annet Mexico, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
2: Åja, tenker du på det, ja?
3: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Mexico?
2: Sparkle Emerald Polish 1620.
3: Hvordan ser den ut?
2: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det eneste som mangler, det vel rødt, egentlig.
3: Den høres helt perfekt ut.
2: Ja, den klink, faktisk.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Du, se på han der ute.
6: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
5: Det må vel i så fall være når han på...
7: Biltema!
4: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema.
8: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto i Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilene enklere. I Våler har vi 2 etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom inn om oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
9: Soløradion Plus.

0: Stortinget behandler I dag Riksrevisjonens granskning av ressursbruk og effektivitet I politiets sikkerhetstjeneste. Kontroll- og konstitusjonskomiteen ber samtidig om tydelig kritikk av tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen. Mehl mener det ikke grunnlag for kritikken. Regjeringen vurderer å innføre flytteforbud for flyktninger I inntil 10 år. Det kan gjøres unntak for jobb, utdanning og barnas beste. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at målet å hindre at noen kommuner får flere flyktninger enn de klarer å følge opp. Norges Bank offentliggjør I dag sin rentebeslutning og kommer med en ny pengepolitisk rapport. På rentemøtet I mai besluttet Norges Bank å heve renten til 4,25% og varslet enda en renteheving senere I år. Økonomer delt I synet på om den kommer nå eller senere. Kronprinsesse Mette Marit lungetransplantert, og operasjonen som ble kjent I går beskrives som vellykket. Nå starter en kritisk periode med tett oppfølging for å forebygge avstøtning. Hun må bruke immundempende medisiner resten av livet som både reduserer avstøtningsfare og øker risikoen for infeksjoner. Da blir smittevern særlig viktig. Kronprinsen har kansellert store deler av sitt offentlige program. Kvinnen som tirsdag ble funnet død og sønnen på 5 år hardt skadet var meldt savnet, men politiet vurderte risikoen som lav og informerte heller ikke barnets far. Vurderingen skal være etter en mal og nasjonale retningslinjer. Politiet ikke klare til å kommentere hva som ligger I vurderingen som ble gjort og sier at flere parter var involvert. Parat og Virke blitt enige I HUK-oppgjøret etter forhandlinger som startet I går. Partene sier at avtalen sikrer medlemmene reallønnsvekst. HUK står for helse, utdanning og kultur, og omfatter blant annet barnehaver, helse- og sosiale tjenester, høyskoler, museer og kulturinstitusjoner. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: I mai ble en mann I 30-åra dømt til 9 års forvaring for grov voldtekt av flere barn I Gudbrandsdalen. Nå mannen varetektsfengsla I 12 nye uker. Dette fordi påtalemyndigheten ønsker å holde mannen fengsla fram til en ankebehandling I lagmannsretten. Mannen kjente ikke straffskyld da tingrettssaken starta, men ble funnet skyldig I alle tiltalepunktene, skriver NRK. En kvinne I slutten av 30-åra ble I går kveld pågrepet etter tyveri fra en bil I Gjøvik sentrum. Politiet fikk melding om tyveriet rundt klokka 7, og under en halvtime senere så var kvinnen pågrepet, forteller politiet. Hun var I besittelse av flere gjenstander som var stjålet fra bilen, og også andre gjenstander som politiet mistenker stammer fra andre straffbare handlinger. Hun ble fraktet til sentralarresten på Hamar. Mange skal ut I sommerjobb de nærmeste ukene, og det kanskje for første gang. Fredrik Lund Skyberg, som advokat I NITO, minner om at du har krav på både feriepenger, overtidsbetaling og kanskje aller viktigst, en skriftlig arbeidskontrakt.
2: Det har du krav på, og den skal da være på plass senest innen en uke etter at du har startet. Her skal jo de viktigste tingene stå. Hvor mye du skal jobbe, når du skal jobbe, pauser, hva som avtalt lønn, og eventuelt om det noen tillegg man skal ha, og når det utbetales. Oppsigelsestid bør jo også fremkomme, og så det en rekke punkter som bør være med. Loven gir en oppramsning av disse, men det jo kanskje noe av de viktigste.
1: Historien om Peder Angel, som tok sitt eget liv etter mange år med mobbing, blir nå dokumentar. Filmprosjektet har nylig fått tilskudd fra Norsk Filminstitutt, og regissøren sier han prøver å finne svar på hvordan det kunne gå så langt for unggutten fra Røros, som bodde på Tynset. Han var en talentfull musiker som blant annet nådde finalen I Norske Talenter, samtidig som han hadde en hverdag som preget av årelang nådeløs mobbing, skriver NRK Innlandet.
3: Solør får oppholdsvær og perioder med sol I dag. Lokal morgentåke melder yr.no og sørvest bris. Temperaturer opp mot 23 grader.
4: Solør Radioen. Solør Radioen Plus.

19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen,

0: og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenfor boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren billig hos Kiwi.
2: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smestuen.
3: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algeskift, registreringsskifte, glasskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrenes Smestuen hjelper deg. Brødrenes Smestuen, SO. Ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
4: Excuse, por favor, el bilo no longer work, oh, motor no start, no comprendo español, can you help, oh?
5: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
6: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
7: Sankthans, det feires I kirkenær sentrum til og med lærdag. Det kveldsarrangementer I kveld, og matgata den kommer på plass I morgen fredag. I morgen fredag så blir det forestilling om Alf Prøysen fra gjennombrudd og vegen videre på Vålertunet klokka 15. Det blir midtsommerfeiring I Gapahuken hos Korsmo Østre dyr- og naturopplevelser I Ranumvegen. Dette siste dagen før sommerferien I morgen klokka 15. Risberget idrettslag ønsker velkommen til Sankthansfeiring ved paviljongen på Kynbrua. Hit kommer også torsdagstreffen fra Elverum med sine fine kjøretøy. Grillen den varm ifra klokka 18. Grue fotball inviterer hele bygda til grønn sommerkveld på Grue stadion, der Grue skal møte Brandval I årets kronekamp. Bedrifter de bidrar med støtte per tilskuer, så her flere som kommer, her mer penger går det til klubben. Det blir fest med Celebrate I storteltet ved Ekstra Kirkenær I forbindelse med årets sankthansfeiring på Kirkenær, og de starter å spille I morgen klokka 23. På lørdag så det klart for familiedag på Kynna fra klokka 12 til klokka 16, og her det mye aktivitet for både store og små.
8: Soløradion. Soløradion pluss.

0: En ny sykkelutfordring ser dagens lys I Solør når det arrangeres skogsmaraton på sykkel I august. Initiativtaker Svein Sparby håper arrangementet vil inspirere både unge og eldre til å komme seg ut I aktivitet, og selv har han allerede planer om å utvide maratonet til noe mer.
1: Ikke vi glommet, vet du, så vi kan jo prøve på triathlon. Kanskje en mini-triathlon, litt ikke så lang sykkeltur, men kan svømme over på øya der, og så springe I sanden oppover pjennet og tilbake, og svømme overalt, og så sykle eller motsatt. Og jeg liker å få til ting, og få folk til å aktivisere seg. Det synes jeg det nødvendig, så man får noe annet å tenke på alt dette som skjer ute I verden.
0: Interessen for birøkt økende, det merker leder I Solør birøktelag, Jan Olsen, som denne våren har ledet et kurs for nye og kommende birøktere. Gjennom vinteren har undervisningen naturlig nok vært preget av teori innendørs. Nå som sesongen I gang, får kursdeltakerne endelig prøve seg ute I bigården, og Olsen skryter av deltakernes engasjement.
2: Jo, de veldig interessert, kommer I full myndighet. Med nye, fine, rene drakter, veldig, veldig interesserte og stiller gode spørsmål, og veldig bra gjeng. Helt topp. Det skaper litt optimisme da, det så interesserte elever. Og nå har vi hatt den egentlig litt, det en kald vår, men det veldig fin vår for byen I sin utvikling. Det vært litt begge deler, men jeg synes det vært veldig grei vår.
0: Sankthansfeiringa på Kirkenær I gang, og I går kveld samlet den tradisjonelle sankthanskvissen rekordmange deltakere. Hele 58 lag stilte til start I det store kvistteltet, der flere hundre personer fikk bryne seg på spørsmål om både lokale og internasjonale temaer. Du kan lese mer om saken på isolør.no.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du topakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha I en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat I en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 29,90, og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men I lokalsamfunnet.
5: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år, I 130 år, og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
0: Soler for oppholdsvær og perioder med sol I dag. Lokal morgentåke melder yr.no og sørvest bris. Temperaturer opp mot 23 grader.
6: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: For de som glad I å bevege seg eller være I aktivitet, så det nå store muligheter for å få lov til å gjøre det. Sveins Barbie, nå det altså mulighet til å bli med på skogsmaraton på sykkel.
1: Ja, det tror du den første I Soler.
0: Men hvem kom ideen fra?
1: Det den inne fra her, da. For her det 100 ideer hele tiden her.
0: Men nå det altså 16. august, så har du planlagt et, ja, et skogsmaraton på sykkel, vel å merke. Hvem det ruta skal gå, Svein?
1: Den skal gå fra Bergsjæg Lendetun og rundt på Vestmerka I Våler og så I Åsnes og så kommer tilbake. Og det da cirka 42.200 meter. Så det en maratondistanse.
0: Og da altså, som du sevner, eller som du sier, så det da altså utsikling fra bergesida Grendetun?
1: Ja, ja, det det, og tilbake dit. Og det akkurat maratondistansen.
0: Men jeg skjønte på det her I sted, Svein, at det jo litt tanker. Hugo har jobbet videre med dette her, for særlig, hva tanken om å utvide og gjøre noe annet da, har kommet?
1: Ja da, det jo like ved Glomma, vet du, så vi kan jo prøve på triathlon. Kanskje en mini-triathlon, litt ikke så lang sykkeltur, men kan svømme over på øya der, og så springe I sanda oppover på enda og tilbake, og svømme overalt, og så sykle eller motsatt.
0: Men du en kreativ type, Svein, altså det har jo altså hesteskokasting, øksekasting, nå det skogsmaraton på sikkel og det triathlon, altså, hvem det du får ideer fra da?
1: Nei, det for jo inne I pappen her da.
0: Du ikke glad å sitte stille?
1: Nei, det har jeg aldri greid. Og jeg liksom, jeg liker å få til ting, og få folk til å aktivisere seg. Det synes jeg det nødvendig. Så man får noe annet å tenke på alt dette som skjer ute I hverdagen.
0: Ja, for her viktig det med aktivitet I hverdagen da?
1: Det kjempeviktig. Det det. For slik som jeg, som snart 80 år, så stivner du til, vet du. Så jeg springer ikke så mye mer, for det tretter ikke skretten, men jeg har begynt ned på Feel Good, og det et veldig bra tiltak her I Åsnes.
0: Og nå blir det da altså muligheter for flere til å være med på skogsmaraton på sikkel 16. august. Hvem kan de ta kontakt da, Svein, hvis de ønsker å være med?
1: Ja, det blir å ringe meg da, eventuelt. 908-63-573. Da kan de få informasjon om hva det går.
0: Men her var det som fakta til å liksom tenke at var det distansen som du tror...
1: Ja, det passer jo fint, ja. Så helt at jeg liker å aktivisere folk. Det har gjort alt med henne, vet du. Jeg har jo drivet og arrangert ting alene i siste 50 årene. Så det med både pilkekonkurranse på Jesusjøen, og jeg hadde jo Trimjan, som gikk over 10 år I hvert fall, kanskje 11 år. Der har jo 5 distanser, og får en utmerkelse hvis du gjennomfører 5 turer. Da. Så det kan godt hende kan bli at det vet jeg ikke. Kommer han på lenge for å være med her nede da.
0: Så her viktig det for deg da, holde deg liksom i
1: Det veldig viktig, for da må jeg bruke hugget litt, og, så det absolutt viktig.

0: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, sipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
1: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
2: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
1: Hvis du setter ja, på ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Slett med eget nett.
3: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
0: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.
4: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
5: Åja, tenker du på det, ja?
4: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
5: Sparkle Emerald Polish 620.
4: Hvordan ser den ut?
5: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det som mangler, det vel rødt, egentlig.
4: Den høres helt perfekt ut.
5: Ja, den klink, faktisk.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Soløradion pluss.

0: Ukrainas president Volodymyr Zelensky deltar i dag når NATO-landenes forsvarsminister møtes i Bryssel. Ifølge generalsekretær Mark Rutte vil han også være til stede når Ukraine Defense Contact Group samles for å diskutere videre militær hjelp til Ukraina. Møtet finner sted i NATOs hovedkvarter, og der vil også forsvarsminister Tore O. Sandvik delta. Stortinget behandler i dag Riksrevisjonens granskning av ressursbruk og effektivitet i politiets sikkerhetstjeneste. Kontroll- og konstitusjonskomiteen ber samtidig om tydelig kritikk av tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen. Mehl mener det ikke grunnlag for kritikken. Regjeringen vurderer å innføre flytteforbud for flyktninger i inntil 10 år. Det kan gjøres unntak for jobb, utdanning og barnas beste. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at målet å hindre at noen kommuner får flere flyktninger enn de klarer å følge opp. Kronprinsesse Mette Marit lungetransplantert, og operasjonen som ble kjent i går beskrives som vellykket. Nå starter en kritisk periode med tett oppfølging for å forebygge avstøting. Hun må bruke immundempende medisiner resten av livet som både reduserer avstøtningsfare og øker risikoen for infeksjoner. Da blir smittevern særlig viktig. Kronprinsen har kansellert store deler av sitt offentlige program. Parat og Virke blitt enige i HUK-oppgjøret etter forhandlinger som startet i går. Partene sier at avtalen sikrer medlemmene reallønnsvekst. HUK står for helse, utdanning og kultur, og omfatter blant annet barnehaver, helse- og sosiale tjenester, høyskoler, museer og kulturinstitusjoner. Senterpartiet varsler at de vil stemme mot å fjerne samordningsregelen som kan ramme syke bønder. Leder i kvinneutvalget i bonde- og småbrukarlaget Iben Vermut Kristensen reagerer kraftig. Regelen innebærer at bønder kan få redusert støtte til avløser ved sykdom når inntekten utenom gården høyere. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I mai ble en mann i 30-åra dømt til 9 års forvaring for grov voldtekt av flere barn i Gudbrandsdalen. Nå mannen varetektsfengsla i 12 nye uker. Dette fordi påtalemyndigheten ønsker å holde mannen fengsla fram til en ankebehandling i lagmannsretten. Mannen kjente ikke straffskyld da tingrettssaken starta, men ble funnet skyldig i alle tiltalepunktene, skriver NRK. En kvinne i slutten av 30-åra ble i går kveld pågrepet etter tyveri fra en bil i Gjøvik sentrum. Politiet fikk melding om tyveriet rundt klokka 7, og under en halvtime senere så var kvinnen pågrepet, forteller politiet. Hun var i besittelse av flere gjenstander som var stjålet fra bilen, og også andre gjenstander som politiet mistenker stammer fra andre straffbare handlinger. Hun ble fraktet til sentralarresten på Hamar. Mange skal ut i sommerjobb de nærmeste ukene, og det kanskje for første gang. Fredrik Lund Skyberg, som advokat i NITO, minner om at du har krav på både feriepenger og overtidsbetaling, og kanskje aller viktigst, en skriftlig arbeidskontrakt.
2: Det har du krav på, og den skal da være på plass senest innen en uke etter at du har startet. Her skal jo de viktigste tingene stå. Hvor mye du skal jobbe, når du skal jobbe, pauser, hva som avtalt lønn, og eventuelt om det noen tillegg man skal ha, og når det utbetales. Oppsigelsestid bør jo også fremkomme, og så det en rekke punkter som bør være med. Loven gir en oppramsning av disse, men det jo kanskje noe av de viktigste.
1: Historien om Peder Angel, som tok sitt eget liv etter mange år med mobbing, blir nå dokumentar. Filmprosjektet har nylig fått tilskudd fra Norsk Filminstitutt, og regissøren sier han prøver å finne svar på hvordan det kunne gå så langt for unggutten fra Røros som bodde på Tynset. Han var en talentfull musiker som blant annet nådde finalen i Norske Talenter, samtidig som han hadde en hverdag som var preget av årelang nådeløs mobbing, skriver NRK Innlandet.
3: Soleradion. Soleradion pluss.

0: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
1: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
2: AJ-produkter lagret.
3: AJ-produkter Norge her.
2: Ja, det en ny bestilling?
3: Stadig nye, klar for en stor en?
2: Ja.
3: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
3: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
4: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
5: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto i Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi 2 etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
7: Soløradion Pluss.

0: Hva er det folk bukser på her, da?
1: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
2: Hæ?
0: Har de ikke smurt seg? Det blir rødt, ass! Boots! Dommer!
1: Dommer! De kan på!
0: Boots!
3: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
4: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
5: Du, forestill deg at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen i hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger i Dillis Tell, det fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
6: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger i Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt i sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake i over 200 produkter i utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
7: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: 2. til 5. juli det klart for gatebilfestival på Rudskogen. 4 dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli.
1: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
2: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag. Og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, I bilbyen på Grindersmoen. Elverum
3: Bil. Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk. Og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
4: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!
5: Soløradion Plus.

0: Norges Bank holder renten uendret på 4,25%. Samtidig gjør sentralbanksjef Ida Wolden Bakke det klart at det trolig behov for å sette renten opp igjen på en av de neste møtene. Norges Bank har et inflasjonsmål på 2%. I juni var den generelle inflasjonen i Norge på 3,1%. Morten Wold dømt til 24 dagers fengsel og en bot på 150 000 kroner for fyllekjøring, det skriver Drammens Tidende. Stortingsrepresentanten fra FRP ble i påsken stoppet på E18 i Bærum og hadde 2,06 i promille. Han har trukket seg fra vervet som vicepresident på Stortinget. Ukrainas president Volodymyr Zelensky deltar i dag når NATO-landenes forsvarsminister møtes i Brussel. Ifølge generalsekretær Mark Rutte vil han også være til stede når Ukraine Defense Contact Group samles for å diskutere videre militær hjelp til Ukraina. Møtet finner sted i NATOs hovedkvarter, og der vil også forsvarsminister Tore O. Sandvik delta. Stortinget behandler i dag Riksrevisjonens granskning av ressursbruk og effektivitet i politiets sikkerhetstjeneste. Kontroll- og konstitusjonskomiteen ber samtidig om tydelig kritikk av tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen. Mehl mener det ikke grunnlag for kritikken. Regjeringen vurderer å innføre flytteforbud for flyktninger i inntil 10 år. Det kan gjøres unntak for jobb, utdanning og barnas beste. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at målet å hindre at noen kommuner får flere flyktninger enn de klarer å følge opp. Regjeringen bevilger 8,85 millioner kroner til 5 internasjonale idrettsmesterskap på norsk jord de neste 2 årene. Kultur- og likestillingsdepartementet sier at støtten blant annet går til VM i seilflygning i Elverum og curling i Stavanger. Målet å styrke idrettsmangfoldet og gjøre Norge mer attraktivt som vertsland for internasjonale mesterskap. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I mai ble en mann i 30-åra dømt til 9 års forvaring for grov voldtekt av flere barn i Gudbrandsdalen. Nå mannen varetektsfengslet i 12 nye uker. Dette fordi påtalemyndigheten ønsker å holde mannen fengslet fram til en ankebehandling i lagmannsretten. Mannen kjente ikke straffeskyld da tingrettssaken startet, men ble funnet skyldig i alle tiltalepunktene, skriver NRK. En kvinne i slutten av 30-åra ble i går kveld pågrepet etter tyveri fra en bil i Gjøvik sentrum. Politiet fikk melding om tyveriet rundt klokka 7, og under en halvtime senere så var kvinnen pågrepet, forteller politiet. Hun var i besittelse av flere gjenstander som var stjålet fra bilen, og også andre gjenstander som politiet mistenker stammer fra andre straffbare handlinger. Hun ble fraktet til sentralarresten på Hamar. Mange skal ut i sommerjobb de nærmeste ukene, og det kanskje for første gang. Fredrik Lund Skyberg, som advokat i NITO, minner om at du har krav på både feriepenger, overtidsbetaling og kanskje aller viktigst, en skriftlig arbeidskontrakt.
2: Det har du krav på, og den skal da være på plass senest innen en uke etter at du har startet. Her skal jo de viktigste tingene stå. Hvor mye du skal jobbe, når du skal jobbe, pauser, hva som avtalt lønn, eventuelt om det noen tillegg man skal ha, og når det utbetales. Oppsigelsestid bør jo også fremkomme, og så det en rekke punkter som bør være med. Loven gir en oppravning av disse, men det jo kanskje noe av de viktigste.
1: Historien om Peder Angel, som tok sitt eget liv etter mange år med mobbing, blir nå dokumentar. Filmprosjektet har nylig fått tilskudd fra Norsk Filminstitutt, og regissøren sier han prøver å finne svar på hvordan det kunne gå så langt for unggutten fra Røros som bodde på Tynset. Han var en talentfullt musiker som blant annet nådde finalen i Norske Talenter, samtidig som han hadde en hverdag som var preget av årelang nådeløs mobbing, skriver NRK Innlandet.
3: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmaker.
1: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, sipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
2: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.
3: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
4: Ja, og restauranter.
5: Og hundefrisører.
4: Ja, kom da.
6: Og alpinanlegg.
4: Og barnehager.
7: Og klesbutikker.
6: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
5: Og urmakere.
8: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbellatte på soja.
6: Og selvfølgelig bilforhandlere.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
9: Soløradion. Soløradion pluss.

0: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas og...
1: Hallo, ja.
2: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
1: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
2: Kan du ikke bare bestille
0: Men,
2: nå?
0: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også. Ice. Slett med eget nett.
3: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
4: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger i Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt i sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake i over 200 produkter i utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor. Begynner å bli varmt i bilen din? Fungerer ikke aircondition eller klimaanlegget som det skal? Det kan vi hos Brødrene Smedstuen hjelpe deg med. Bare å ta kontakt, så kjører vi deg raskt ned. Brødrene Smedstuen SO. Ditt mekabilverksted i Våler. Telefon 62 42 99 99.
5: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Soleradion. Soleradion Plus.

0: USA kutter I NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer I kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken I hovedsak et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Norges Bank holder renten uendret på 4,25%. Samtidig gjør sentralbanksjef Ida Wolden Bakke det klart at det trolig behov for å sette renten opp igjen på en av de neste møtene. Norges Bank har et inflasjonsmål på 2%. I juni var den generelle inflasjonen I Norge på 3,1%. Det fare for streik I olje og gass. Forbundet styrker varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut I streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik varslet fra den 25. juni. Morten Wold dømt til 24 dagers fengsel og en bot på 150 000 kroner for fyllekjøring, det skriver Drammens Tidende. Stortingsrepresentanten fra FRP ble I påsken stoppet på E18 I Bærum og hadde 2,06 I promille. Han har trukket seg fra vervet som vicepresident på Stortinget. Stortinget behandler I dag Riksrevisjonens granskning av ressursbruk og effektivitet I politiets sikkerhetstjeneste. Kontroll- og konstitusjonskomiteen ber samtidig om tydelig kritikk av tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen. Mehl mener det ikke grunnlag for kritikken. Regjeringen bevilger 8,85 millioner kroner til 5 internasjonale idrettsmesterskap på norsk jord de neste 2 årene. Kultur- og likestillingsdepartementet sier at støtten blant annet går til VM I seilflygning I Elverum og curling I Stavanger. Målet å styrke idrettsmangfoldet og gjøre Norge mer attraktivt som vertsland for internasjonale mesterskap. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det nå besluttet at man skal starte med å bygge Hamar Science Park I strandsona på Hamar. Sparebank 1 Østlandet en av leietagerne. De skal flytte bankens hovedkontor inn I Science Parken når den åpner I 2029. Science Parken vil romme opp mot 2000 mennesker fordelt på overkant av 31 000 kvadratmeter, skriver mitthamar.no. De siste ukene har det vært en del tyverier av kobberplater fra broer rundt omkring I innlandet, og I dag så fikk også politiet melding om tyveri av kobberplater fra Hund kirke på Gjøvik. Det observert en hvit varebil I området, muligens en Mercedes Sprinter, og politiet ønsker tips. 3 menn skal ha blitt observert I nærheten, og bilen beskrives som sliten om en del rust, skriver politiet. I mai ble en mann I 30-åra dømt til 9 års forvaring for grov voldtekt av flere barn I Gudbrandsdalen. Nå mannen varetektsfengslet I 12 nye uker. Dette fordi påtalemyndigheten ønsker å holde mannen fengslet fram til en ankebehandling I lagmannsretten. Mannen kjente ikke straffeskyld da tingrettssaken startet, men ble funnet skyldig I alle tiltalepunktene, skriver NRK. Mange skal ut I sommerjobb de nærmeste ukene, og det kanskje for første gang. Fredrik Lund Skyberg, som advokat I NITO, minner om at du har krav på både feriepenger og overtidsbetaling, og kanskje aller viktigst, en skriftlig arbeidskontrakt.
2: Det har du krav på, og den skal da være på plass senest innen en uke etter at du har startet. Her skal jo de viktigste tingene stå. Hvor mye du skal jobbe, når du skal jobbe, pauser, hva som avtalt lønn, og eventuelt om det noen tillegg man skal ha, og når det utbetales. Oppsigelsestid bør jo også fremkomme, og så det en rekke punkter som bør være med. Loven gir en oppramsning av disse, men det jo kanskje noe av de viktigste.
1: Det sa altså Fredrik Lund Skyberg, advokat I NITO.
3: Soløradion. Soløradion Plus.

0: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men I lokalsamfunnet.
2: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestsellere innen solskjerming. I tillegg har vi hele

0: Viken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Helgens tilbud hos Spar. Lag en skikkelig god middag den helgen. Fra torsdag til lørdag får du 700 gram kyllingfilet fra kyllinggården. Før 155, nå kun 99. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
4: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.
5: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
6: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
7: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Kanalen det svinger av.
9: Soløradion.
8: Soløradion Plus.

Soløradion pluss.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger i Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt i sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake i over 200 produkter i utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
3: Du, forestill at du sitter på stranda. Det er 30 varmegrader, du har en kallen i hånda, og det er yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger i Dillis Tell, det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
4: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Det fare for streik I olje og gass. Forbundet styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut I streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik varslet fra den 25. juni. USA kutter I NATOs krisestyrker, det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer I kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken I hovedsak et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Norges Bank holder renten uendret på 4,25%. Samtidig gjør sentralbanksjef Ida Wolden Bakke det klart at det trolig behov for å sette renten opp igjen på en av de neste møtene. Norges Bank har et inflasjonsmål på 2%. I juni var den generelle inflasjonen I Norge på 3,1%. Morten Wold dømt til 24 dagers fengsel og en bot på 150 000 kroner for fyllekjøring, det skriver Drammens Tidende. Stortingsrepresentanten fra FRP ble I påsken stoppet på E18 I Bærum og hadde 2,06 I promille. Han har trukket seg fra vervet som vicepresident på Stortinget. Langt flere dør av demens I Norge enn vi vet, det mener stiftelsen mye mer enn hjerne. Stiftelsen sier at det kan gå ut over helsehjelpen, forskningen og fokuset på demens dersom tallene mangelfulle. Stiftelsen består av demenssyke, pårørende og helsepersonell. Stortinget behandler I dag Riksrevisjonens granskning av ressursbruk og effektivitet I politiets sikkerhetstjeneste. Kontroll- og konstitusjonskomiteen ber samtidig om tydelig kritikk av tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen. Mehl mener det ikke grunnlag for kritikken. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det nå besluttet at man skal starte med å bygge Hamar Science Park I strandsona på Hamar. Sparebank 1 Østlandet en av leietagerne. De skal flytte bankens hovedkontor inn I Science Parken når den åpner I 2029. Science Parken vil romme opp mot 2000 mennesker fordelt på overkant av 31 000 kvadratmeter, skriver mitthamar.no. De siste ukene har det vært en del tyverier av kobberplater fra broer rundt omkring I innlandet, og I dag så fikk også politiet melding om tyveri av kobberplater fra Hunden kirke på Gjøvik. Det observert en hvit varebil I området, muligens en Mercedes Sprinter, og politiet ønsker tips. Tre menn skal ha blitt observert I nærheten, og bilen beskrives som sliten om en del rust, skriver politiet. I mai ble en mann I 30-årene dømt til 9 års forvaring for grov voldtekt av flere barn I Gudbrandsdalen. Nå mannen varetektsfengslet I 12 nye uker. Dette fordi påtalemyndigheten ønsker å holde mannen fengslet fram til en ankebehandling I lagmannsretten. Mannen kjente ikke straffeskyld da tingrettssaken startet, men ble funnet skyldig I alle tiltalepunktene, skriver NRK. Mange skal ut I sommerjobb de nærmeste ukene, og det kanskje for første gang. Fredrik Lund Skyberg, som advokat I NITO, minner om at du har krav på både feriepenger, overtidsbetaling og kanskje aller viktigst, en skriftlig arbeidskontrakt.
2: Det har du krav på, og den skal da være på plass senest innen en uke etter at du har startet. Her skal jo de viktigste tingene stå. Hvor mye du skal jobbe, når du skal jobbe, pauser, hva som avtalt lønn, eventuelt om det noen tillegg man skal ha, og når det utbetales. Oppsigelsestid bør jo også fremkomme, og så det en rekke punkter som bør være med. Loven gir en oppramsning av disse, men det jo kanskje noe av de viktigste.
1: Det sa altså Fredrik Lund Skyberg, advokat I NITO.
3: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
1: Du, forestill deg at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringa ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flisacamping.no.
2: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
3: Soløradion Plus.

0: 2. til 5. juli det klart for gatebilfestival på Rudskogen. 4 dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli.
1: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi 2 etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 2-pakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha I en sandwich eller bare ha litt hjertesalat I en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 29,90 og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smestuen.
4: Ja, lite eller stor service på bilen, EU-kontroll, algeskift, registreringsskifte, glasskade eller andre reparasjoner på bilen din, vi på Brødrenes Mestun hjelper deg. Brødrenes Mestun, SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
5: Soløradion pluss.

0: NHO byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Solli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbyggen kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. Det fare for streik I olje og gass. Forbundet styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut I streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik varslet fra den 25. juni. USA kutter I NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer I kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken I hovedsak et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Morten Wold dømt til 24 dagers fengsel og en bot på 150 000 kroner for fyllekjøring, det skriver Drammens Tidende. Stortingsrepresentanten fra FRP ble I påsken stoppet på E18 I Bærum og hadde 2,06 I promille. Han trukket seg fra vervet som visepresident på Stortinget. Frøhvelvet på Svalbard har mottatt over 15 000 nye frøprøver I år, ifølge NTB. Onsdag åpnet hvelvet for andre gang I 2026, og samlet lagrer hvelvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker I flere verdensdeler sikres I permafrosten, som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Langt flere dør av demens I Norge enn vi vet, det mener stiftelsen mye mer enn hjerne. Stiftelsen sier at det kan gå ut over helsehjelpen, forskningen og fokuset på demens dersom tallene mangelfulle. Stiftelsen består av demenssyke, pårørende og helsepersonell. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det nå besluttet at man skal starte med å bygge Hamar Science Park I strandsona på Hamar. Sparebank 1 Østlandet en av leietagerne. De skal flytte bankens hovedkontor inn I Science Parken når den åpner I 2029. Science Parken vil romme opp mot 2000 mennesker fordelt på overkant av 31 000 kvadratmeter, skriver mitthamar.no. De siste ukene har det vært en del tyverier av kobberplater fra broer rundt omkring I innlandet, og I dag så fikk også politiet melding om tyveri av kobberplater fra Hunden kirke på Gjøvik. Det observert en hvit varebil I området, muligens en Mercedes Sprinter, og politiet ønsker tips. Tre menn skal ha blitt observert I nærheten, og bilen beskrives som sliten om en del rust, skriver politiet. I mai ble en mann I 30-årene dømt til 9 års forvaring for grov voldtekt av flere barn I Gudbrandsdalen. Nå mannen varetektsfengslet I 12 nye uker. Dette fordi påtalemyndigheten ønsker å holde mannen fengslet fram til en ankebehandling I lagmannsretten. Mannen kjente ikke straffeskyld da tingrettssaken startet, men ble funnet skyldig I alle tiltalepunktene, skriver NRK. Mange skal ut I sommerjobb de nærmeste ukene, og det kanskje for første gang. Fredrik Lund Skyberg, som advokat I NITO, minner om at du har krav på både feriepenger, overtidsbetaling og kanskje aller viktigst, en skriftlig arbeidskontrakt.
2: Det har du krav på, og den skal da være på plass senest innen en uke etter at du har startet. Her skal jo de viktigste tingene stå. Hvor mye du skal jobbe, når du skal jobbe, pauser, hva som avtalt lønn, eventuelt om det noen tillegg man skal ha, og når det utbetales. Oppsigelsestid bør jo også fremkomme, og så det en rekke punkter som bør være med. Loven gir en oppramsning av disse, men det jo kanskje noe av de viktigste.
1: Det sa altså Fredrik Lund Skyberg, advokat I NITO. Soler får opphold og tilhelt pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen fredag opphold, kanskje litt sol I perioder, men noe mer skyer enn det vi har sett I dag. Temperaturene I morgen blir omtrent som I dag, opp rundt 22 grader på det meste.
3: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion pluss.

0: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
1: Mandag, da skal vi jo...
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Ok, men tirsdag da?
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Men hva med onsdag da?
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Torsdag?
2: Grille, grille.
3: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, sipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
5: Storebrand presenterer et helt neppå.
6: Nei.
7: Det var jo rekorden en dør. Ingen lekkasjer altså? Ingenting?
6: Nei.
7: Ikke I kjelleren heller?
6: Nei.
7: Ok, hva?

0: enkelt HR-system på grønnjobb.no.
1: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
2: Sankthans det feires I kirkenær sentrum til og med lærdag. Det kveldsarrangementer I kveld, og matgata den kommer på plass I morgen fredag. I morgen fredag så blir det forestilling om Alf Prøysen fra gjennombrudd og vegen videre på Vålertunet klokka 15. Det blir midtsommerfeiring I Gapahuken hos Korsmo Østre dyr- og naturopplevelser I Ranumvegen. Dette siste dagen før sommerferien I morgen klokka 15. Risberget idrettslag ønsker velkommen til sankthansfeiring ved paviljongen på Kynbrua. Hit kommer også torsdagstreffen fra Elverum med sine fine kjøretøy. Grillen den varm ifra klokka 18. Grue fotball inviterer hele bygda til grønn sommerkveld på Grue stadion, der Grue skal møte Brandval I årets kronekamp. Bedrifter bidrar med støtte per tilskuer, så her flere som kommer, her mer penger går det til klubben. Det blir fest med Celebrate I storteltet ved Ekstra Kirkenær I forbindelse med årets sankthansfeiring på Kirkenær, og de starter å spille I morgen klokka 23. På lørdag så det klart for familiedag på Kynna I fra klokka 12 til klokka 16, og her det mye aktivitet for både store og små.
1: Soleradion. Soleradion Plus.

0: du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
1: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. No comprendo español. Can you help?
2: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
3: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lure på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
4: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
5: Helgens tilbud og spar. Lag en skikkelig god middag den helgen. Fra torsdag til lørdag får du 700 gram kyllingfilet fra kyllinggården. Før 155, nå kun 99. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
6: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
7: Soler får opphold åt helt pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen fredag opphold, kanskje litt sol I perioder, men noe mer skyer enn det vi har sett I dag. Temperaturene I morgen blir omtrent som I dag, opp rundt 22 grader på det meste.
8: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss hjelpelinjen.no
1: 19. og 20. juni feirer Elvebris fem år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma.

0: billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
3: Ja, og restauranter.
4: Og hundefrisører.
3: Ja, kom da.
5: Og alpinanlegg.
3: Og barnehager.
6: Og klesbutikker.
5: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
4: Og urmakere.
7: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
5: Og selvfølgelig bilforhandlere.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Jeg skal ikke tie, og jeg skal ikke knekke, det skriver Nora Haukland på Instagram. Hun reagerer I kjølvannet av dommen I Høyby-saken som kom den 15. juni, hvor Marius Borg Høyby ilagt 4 års fengsel. Hun sier hun klar for anken, nå som saken tas videre. NHO Byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Solli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbyggen kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. Det fare for streik I olje og gass. Forbundet styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut I streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik varslet fra den 25. juni. USA kutter I NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer I kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken I hovedsak et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Morten Wold dømt til 24 dagers fengsel og en bot på 150 000 kroner for fyllekjøring, det skriver Drammens Tidende. Stortingsrepresentanten fra FRP ble I påsken stoppet på E18 I Bærum og hadde 2,06 I promille. Han trukket seg fra vervet som vicepresident på Stortinget. Frøhvelvet på Svalbard har mottatt over 15 000 nye frøprøver I år, ifølge NTB. Onsdag åpnet hvelvet for andre gang I 2026, og samlet lagrer hvelvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker I flere verdensdeler sikres I permafrosten, som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I ettermiddag har det vært et sammenstøt mellom 2 biler I Elverum. Ingen personskader og en anmeldt for brudd på vikeplikten, skriver politiet. På Tynset I ettermiddag så var det en kollisjon mellom en personbil og en UTV. En person I hvert av kjøretøyene, føreren av personbilen, hentet ambulanse og kjørte sykehus for videre undersøkelser, skriver politiet. I Alvdal I ettermiddag var det en lastebil som kjørte inn I en bru. Bane Nor har sjekket brua, og alt I orden med den, slik at togtrafikken går som normalt på Rørosbanen, skriver NRK. Det nå besluttet at man skal starte med å bygge Hamar Science Park I strandsona på Hamar. Sparebank 1 Østlandet en av leietagerne. De skal flytte bankens hovedkontor inn I Science Parken når den åpner I 2029. Science Parken vil romme opp mot 2000 mennesker fordelt på overkant av 31 000 kvadratmeter, skriver mitthamar.no. De siste ukene har det vært en del tyverier av kobberplater fra broer rundt omkring I innlandet, og I dag så fikk også politiet melding om tyveri av kobberplater fra Hund kirke på Gjøvik. Det observert en hvit varebil I området, muligens en Mercedes Sprinter, og politiet ønsker tips. 3 menn skal ha blitt observert I nærheten, og bilen beskrives som sliten om en del rust, skriver politiet. Mange skal ut I sommerjobb de nærmeste ukene, og det kanskje for første gang. Fredrik Lund Skyberg, som advokat I NITO, minner om at du har krav på både feriepenger, overtidsbetaling og kanskje aller viktigst, en skriftlig arbeidskontrakt.
2: Det har du krav på, og den skal da være på plass senest innen en uke etter at du har startet. Her skal jo de viktigste tingene stå. Hvor mye du skal jobbe, når du skal jobbe, pauser, hva som avtalt lønn, og eventuelt om det noen tillegg man skal ha, og når det utbetales. Oppsigelsestid bør jo også fremkomme, og så det en rekke punkter som bør være med. Loven gir en oppramsning av disse, men det jo kanskje noe av de viktigste.
1: Soler for opphold og tilhelt pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen fredag opphold, kanskje litt sol I perioder, men noe mer skyer enn det vi har sett I dag. Temperaturene I morgen blir omtrent som I dag, opp rundt 22 grader på det meste.
3: Soleradion pluss.
4: Faen I helvete, de har ikke flesk å dyppe!

0: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
1: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi 2 etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no. Og ta kontakt for en trivelig bilprat.
2: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma.

0: og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
3: Sankthans, det feires I kirkenær sentrum til og med lærdag. Det kveldsarrangementer I kveld, og matgata den kommer på plass I morgen fredag. I morgen fredag så blir det forestilling om Alf Prøysen fra gjennombrudd og vegen videre på Vålertunet klokka 15. Det blir midtsommerfeiring I Gapahuken hos Korsmo Østre dyr- og naturopplevelser I Ranumvegen.

0: På lørdag så det klart for familiedag på Kynna fra klokka 12 til klokka 16, og her det mye aktivitet for både store og små.
1: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Slett med eget nett.
2: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.
4: Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men I lokalsamfunnet.
5: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
6: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.
7: Soler får opphold og tilhelt pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen fredag opphold, kanskje litt sol I perioder, men noe mer skyer enn det vi har sett I dag. Temperaturene I morgen blir omtrent som I dag, opp rundt 22 grader på det meste.
8: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion.

0: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
3: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris. Mer til overs.
4: Soleradion. Soleradion Plus.

0: En 19-åring pågrepet etter innbrudd I glassmagasin I Oslo for 2 helger siden. Mange så på Stortorvet da mannen brukte hammer for å slå seg gjennom butikkvinduet til Elkjøp og stjal varer. Politiet sporet bevegelsesmønstret hans, ransaket boligen og beslagla flere mobiltelefoner de knytter til tyveriet. Jeg skal ikke tie, og jeg skal ikke knekke, det skriver Nora Haukland på Instagram. Hun reagerer I kjølvannet av dommen I Høyby-saken som kom den 15. juni, hvor Marius Borg Høyby ilagt 4 års fengsel. Hun sier hun klar for anken, nå som saken tas videre. NHO Byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Solli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbygging kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. Det fare for streik I olje og gass. Forbundet Styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut I streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik varslet fra den 25. juni. USA kutter I NATOs krisestyrker, det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer I kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken I hovedsak et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Frøvelvet på Svalbard har mottatt over 15 000 nye frøprøver I år, ifølge NTB. Onsdag åpnet velvet for andre gang I 2026, og samlet lagrer velvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker I flere verdensdeler sikres I permafrosten, som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I ettermiddag har det vært et sammenstøt mellom 2 biler I Elverum. Ingen personskader, og en anmeldt for brudd på vikeplikten, skriver politiet. På Tynset I ettermiddag så var det en kollisjon mellom en personbil og en UTV. En person I hvert av kjøretøyene, føreren av personbilen, hentet ambulanse og kjørte sykehus for videre undersøkelser, skriver politiet. I Alvdal I ettermiddag var det en lastebil som kjørte inn I en bru. Bane Nor har sjekket brua, og alt I orden med den, slik at togtrafikken går som normalt på Rørosbanen, skriver NRK. Det nå besluttet at man skal starte med å bygge Hamar Science Park I strandsona på Hamar. Sparebank 1 Østlandet en av leietagerne. De skal flytte bankens hovedkontor inn I Science Parken når den åpner I 2029. Science Parken vil romme opp mot 2000 mennesker fordelt på overkant av 31 000 kvadratmeter, skriver mitthamar.no. De siste ukene har det vært en del tyverier av kobberplater fra broer rundt omkring I innlandet, og I dag så fikk også politiet melding om tyveri av kobberplater fra Hund kirke på Gjøvik. Det observert en hvit varebil I området, muligens en Mercedes Sprinter, og politiet ønsker tips. 3 menn skal ha blitt observert I nærheten, og bilen beskrives som sliten om en del rust, skriver politiet. Mange skal ut I sommerjobb de nærmeste ukene, og det kanskje for første gang. Fredrik Lund Skyberg, som advokat I NITO, minner om at du har krav på både feriepenger, overtidsbetaling og kanskje aller viktigst, en skriftlig arbeidskontrakt.
2: Det har du krav på, og den skal da være på plass senest innen en uke etter at du har startet. Her skal jo de viktigste tingene stå. Hvor mye du skal jobbe, når du skal jobbe, pauser, hva som avtalt lønn, og eventuelt om det noen tillegg man skal ha, og når det utbetales. Oppsigelsestid bør jo også fremkomme, og så det en rekke punkter som bør være med. Loven gir en oppramsning av disse, men det jo kanskje noe av de viktigste.
1: Soler for opphold og helt pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen fredag opphold, kanskje litt sol I perioder, men noe mer skyer enn det vi har sett I dag. Temperaturene I morgen blir omtrent som I dag, opp rundt 22 grader på det meste.
3: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, I bilbyen på Grindersmoen. Elverum Bil.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.
3: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge og vrake I over 200 produkter I utstand.

0: Turopplevelser i Ranumvagen. Dette siste dagen før sommerferien I morgen klokka 15. Risberget idrettslag ønsker velkommen til sankthansfeiring ved paviljongen på Kynbrua. Hit kommer også torsdagstreffen fra Elverum med sine fine kjøretøy. Grillen denne varm ifra klokka 18. Grue fotball inviterer hele bygda til grønn sommerkveld på Grue stadion, der Grue skal møte Brandval I årets kronekamp. Bedrifter de bidrar med støtte per tilskuer, så her flere som kommer, her mer penger går det til klubben. Det blir fest med Celebrate I storteltet ved Ekstra Kirkenær I forbindelse med årets sankthansfeiring på Kirkenær, og de starter å spille I morgen klokka 23. På lørdag så det klart for familiedag på Kynna fra klokka 12 til klokka 16, og her det mye aktivitet for både store og små.
1: Soleradion. Soleradion pluss.

0: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
1: Sikkert flere millioner.
0: Ja, eller kanskje milliarder.
1: Ja, sikkert.
2: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
3: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, sipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming. 2. til 5. juli det klart for gatebilfestival på Rudskogen. 4 dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli.
5: Soler for opphold og litt pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen fredag opphold, kanskje litt sol I perioder, men noe mer skyer enn det vi har sett I dag. Temperaturene I morgen blir omtrent som I dag, opp rundt 22 grader på det meste.
6: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
1: Sikkert flere millioner.
0: Ja, eller kanskje milliarder.
1: Ja, sikkert.
2: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
3: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
4: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlukkflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du topakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha I en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat I en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 29,90, og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser. Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris. Mer til overs.
6: Soløradion. Soløradion pluss.

0: USA kutter I NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer I kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken I hovedsak et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Jeg skal ikke tie, og jeg skal ikke knekke, det skriver Nora Haukland på Instagram. Hun reagerer I kjølvannet av dommen I Høyby-saken som kom den 15. juni, hvor Marius Borg Høyby ilagt 4 års fengsel. Hun sier hun klar for anken, nå som saken tas videre. En 19-åring pågrepet etter innbrudd I glassmagasin I Oslo for 2 helger siden. Mange så på Stortorvet da mannen brukte hammer for å slå seg gjennom butikkvinduet til Elkjøp og stjal varer. Politiet sporet bevegelsesmønstret hans, ransaket boligen og beslagla flere mobiltelefoner de knytter til tyveriet. NHO Byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Solli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbygging kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. Det fare for streik I olje og gass. Forbundet Styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut I streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik varslet fra den 25. juni. Frøhvelvet på Svalbard har mottatt over 15 000 nye frøprøver I år, ifølge NTB. Onsdag åpnet hvelvet for andre gang I 2026, og samlet lagrer hvelvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker I flere verdensdeler sikres I permafrosten, som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: I ettermiddag har det vært et sammenstøt mellom 2 biler I Elverum. Ingen personskader og en anmeldt for brudd på vikeplikten, skriver politiet. På Tynset I ettermiddag så var det en kollisjon mellom en personbil og en UTV. En person I hvert av kjøretøyene, føreren av personbilen, hentet ambulanse og kjørte sykehus for videre undersøkelser, skriver politiet. I Alvdal I ettermiddag var det en lastebil som kjørte inn I en bru. Bane Nor har sjekket brua, og alt I orden med den, slik at togtrafikken går som normalt på Rørosbanen, skriver NRK. Det nå besluttet at man skal starte med å bygge Hamar Science Park I strandsona på Hamar. Sparebank 1 Østlandet en av leietagerne. De skal flytte bankens hovedkontor inn I Science Parken når den åpner I 2029. Science Parken vil romme opp mot 2000 mennesker fordelt på overkant av 31 000 kvadratmeter, skriver mitthamar.no. De siste ukene har det vært en del tyverier av kobberplater fra broer rundt omkring I innlandet, og I dag så fikk også politiet melding om tyveri av kobberplater fra Hunden kirke på Gjøvik. Det observert en hvit varebil I området, muligens en Mercedes Sprinter, og politiet ønsker tips. 3 menn skal ha blitt observert I nærheten, og bilen beskrives som sliten om en del rust, skriver politiet. Mange skal ut I sommerjobb de nærmeste ukene, og det kanskje for første gang. Fredrik Lund Skyberg, som advokat I NITO, minner om at du har krav på både feriepenger, overtidsbetaling og kanskje aller viktigst, en skriftlig arbeidskontrakt.
2: Det har du krav på, og den skal da være på plass senest innen en uke etter at du har startet. Her skal jo de viktigste tingene stå. Hvor mye du skal jobbe, når du skal jobbe, pauser, hva som avtalt lønn, eventuelt om det noen tillegg man skal ha, og når det utbetales. Oppsigelsestid bør jo også fremkomme, og så det en rekke punkter som bør være med. Loven gir en oppravnsning av disse, men det jo kanskje noe av de viktigste.
1: Soler får opphold og tilhelt pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen fredag opphold, kanskje litt sol I perioder, men noe mer skyer enn det vi har sett I dag. Temperaturene I morgen blir omtrent som I dag, opp rundt 22 grader på det meste.
3: Soler Radioen pluss.

0: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
1: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
3: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
4: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Johnny og Onkel P, Golf, Admiral P, 30-årsjubilanten Postgirobygge og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
5: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
6: Sankthans, det feires I kirkenær sentrum til og med lærdag. Det kveldsarrangementer I kveld, og matgata den kommer på plass I morgen fredag. I morgen fredag så blir det forestilling om Alf Prøysen fra gjennombrudd og vegen videre på Vålertunet klokka 15. Det blir midtsommerfeiring I Gapahuken hos Korsmo Østre dyr- og naturopplevelser I Ranumvegen. Dette siste dagen før sommerferien I morgen klokka 15. Risberget idrettslag ønsker velkommen til sankthansfeiring ved paviljongen på Kynbrua. Hit kommer også torsdagstreffen fra Elverum med sine fine kjøretøy. Grillen den varm ifra klokka 18. Grue fotball inviterer hele bygda til grønn sommerkveld på Grue stadion, der Grue skal møte Brandval I årets kronekamp. Bedrifter bidrar med støtte per tilskuer, så her flere som kommer, her mer penger går det til klubben. Det blir fest med Celebrate I storteltet ved Ekstra Kirkenær I forbindelse med årets sankthansfeiring på Kirkenær, og de starter å spille I morgen klokka 23. På lørdag så det klart for familiedag på Kynna fra klokka 12 til klokka 16, og her det mye aktivitet for både store og små.
7: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smedstuen.
1: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algeskift, registreringsskifte, glassskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrenes Mesthund hjelper deg. Brødrenes Mesthund, SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
2: Right Price Brødre, Stian.
3: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
2: Åja, tenker du på det, ja?
3: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
2: Sparkle Emerald Polish 1620.
3: Hvordan ser den ut?
2: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange, det vel rødt egentlig.
3: Den høres helt perfekt ut.
2: Ja, den klink faktisk.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
6: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.
7: Soler får opphold og litt pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen fredag opphold, kanskje litt sol I perioder, men noe mer skyer enn det vi har sett I dag. Temperaturene I morgen blir omtrent som I dag, opp rundt 22 grader på det meste.
8: Kanalen det svinger av.
9: Soleradion.
8: Soleradion pluss.

0: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
1: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også, så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, I bilbyen på Grindersmoen. Elverum Bil.
2: AJ-produkter lagret.
3: AJ-produkter Norge her.
2: Ja, det ny bestilling?
3: Stadig nye, klar for en stor en?
2: Ja.
3: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
3: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
4: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no
5: Hei, Henning og Sinland og Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi 2 etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
4: Soleradion Plus.

0: NHO byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Solli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbygging kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. USA kutter i NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer i kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken i hovedsak er et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Jeg skal ikke tie, og jeg skal ikke knekke, det skriver Nora Haukland på Instagram. Hun reagerer i kjølvannet av dommen i Høyby-saken som kom den 15. juni, hvor Marius Borg Høyby er ilagt 4 års fengsel. Hun sier hun er klar for anken, nå som saken tas videre. En 19-åring er pågrepet etter innbrudd i Glassmagasin i Oslo for 2 helger siden. Mange så på Stortorvet da mannen brukte hammer for å slå seg gjennom butikkvinduet til Elkjøp og stjal varer. Politiet sporet bevegelsesmønstret hans, ransaket boligen og beslagla flere mobiltelefoner de knytter til tyveriet. Det er fare for streik i olje og gass. Forbundet Styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut i streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik er varslet fra den 25. juni. Frøhvelvet på Svalbard har mottatt over 15 000 nye frøprøver i år, ifølge NTB. Onsdag åpnet hvelvet for andre gang i 2026, og samlet lagrer hvelvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker i flere verdensdeler sikres i permafrosten, som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning, og alarm, og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
1: Nei.
0: Nei, ikke heller.
2: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
3: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
4: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.
5: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen $1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Soløradion. Soløradion Plus.

0: Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men i lokalsamfunnet.
1: Right Price Brunner, Stian.
2: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
1: Åja, tenker du på det, ja?
2: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
1: Sparkle Emerald Polish 1620.
2: Hvordan ser den ut?
1: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det eneste som mangler, det vel rødt, egentlig.
2: Den høres helt perfekt ut.
1: Ja, den klink, faktisk.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Åh, jeg glemte at mamma og pappa kom på middag, ja.
5: Oi, ok, hva gjør vi da?
4: En idé jo...
6: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser. Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta. We are
2: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
3: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
4: Ja, hallo?
5: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
4: Ja.
5: Passer det at jeg ringer, eller?
4: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
3: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Soløradion pluss.

0: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, I bilbyen på Grindersmoen. Elverum
1: Bil. Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi 2 etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
2: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, sipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
3: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
4: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smestuen.
5: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algeskift, registreringsskifte, glasskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødernes Mestun hjelper deg. Brødernes Mestun, SO. Ditt Meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
6: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
1: AJ-produkterlagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Hei. Hallo.
2: Ja, da har jeg en ny bestilling.
1: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
1: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller...
2: Ja, det är en nyuppstartad nettbutik.
1: Ja, just det.
3: Nyuppstartad nettbutik. Check ajprodukter.no. Visste du att en av Norges största specialbutiker på parkett, laminat och klickvinyl ligger i Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt i sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake i over 200 produkter i utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
4: Soløradion Plus.

0: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
3: Ja!
4: Tuller du? Det veggdyr I senga?
3: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar! Vi må ut!
4: Vi går!
2: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
5: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men i lokalsamfunnet.
1: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
2: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
3: 2. til 5. juli det klart for gatebilfestival på Rudskogen. Fire dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli.
4: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
5: Hallo, ja.
6: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
5: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
6: Kan du ikke bare bestille
4: Men,
6: nå?
4: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Nett med eget nett.
7: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Hos Kjelsmark Hiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjelsmark Hiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjelsmarkiser.no.
1: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
2: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
3: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Johnny og Onkel P, Golf, Admiral P, 30-årsjubilanten Postgirobygget og Ina Wroldsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
4: Det er ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen.no.
5: Kanalen det svinger av. Soløradion pluss.

0: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
1: Soløradion Plus.

0: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Soleradion Plus.

0: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Soløradion pluss.

0: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi to etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
1: Soløradion Plus.

0: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
1: Soløradion Plus.

19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen,

0: Eller alt det. Tretti års jubilanten Postgiro Bygge og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion pluss.

0: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
1: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
1: Soløradion pluss.

19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen,

0: Ronny Rahl P, 30-års jubilanten Possir og Bygge og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Soløradion Soløradion Plus.

0: Du, forestill deg at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
1: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
2: Ja, hallo?
3: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
2: Ja.
3: Passer det at jeg ringer, eller?
2: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
1: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, sipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
6: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Nei, kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
10: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
11: Soløradion. Soløradion Plus.

0: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Det veggdyr I senga?
1: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg klar. Vi må ut,
2: Vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
3: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid. Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
4: Hold med elektro. Ja, det kan vi hjelpe deg med.
3: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
5: Sett med eget nett.
6: Kanalen det svinger av.
5: Soleradion.
6: Soleradion pluss.

0: Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men i lokalsamfunnet.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du topakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat I en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 29,90, og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
3: Soleradion Plus.